0: nanoq fm ullor unnuarlu selfie nanoq fm
1: nu mutilassam kilimasaarut
2: affiningornarmi september 12 ani de mimersor panernarluni seqinnarissalluni ullukkut affinerpingasuni kunnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpo anora avannaq tikuntimut miiterit affinillutungaanut sukkassuseqaqqassaaq
1: hver udsigten for nuuk
2: lørdag den 12. september ifølge DMI tørt og solrigt vejr dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: kiloissa kilpi. Ilman muuta kappi.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM. Nanook FM. Billeris Arutin.
4: Suri fakafirisat intian jemik pada ya jumpitja sumik akimut nerakut demik bisa ngarak tiba. Suri fakafid mikisut nanok media pi intian jemik nerakafi bayi. Atta berat senut ikiyos nawat sid sorlu dan kortim kisalu atla primi suri suri tamanu atta bilo sinari. Aki itidat tamatlad saksun noni alfam simita asak tiput. Bahai saka mawasu kuit juo trawinitin elwimut atta bigisiyut imadionit nanok media ki ilimi bahasi saka mnaruit.
5: Sili filmi fişak kıyışa.
6: Karotu sakın ninja gu.
5: Sonu mağazına tane lima hissu.
6: A tane lima kioski. Tane ma onu ana gelua da siu sisa. Pa?
2: İlumut, lima kiosk by night. Nu da siya sarpo. Dessa epitani kuva.
5: Wow.
2: Tono kuhn rangit du bisigani. Eki usin rita. Eki ronna tapo.
6: A tailu. Ka uka susi ilumut sakit.
5: Mama, you could cup noodles.
6: I don't want to cup it.
1: Lima kioski asid. Kasu tuliu. Kasu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki Okmanna. Aki Suenoid Festival i nu svimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlu. Magkua Abismartus Sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag, I lakot dig endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Så var sag, at finde nogen af oktober, binger jo an i. Susset, Ahmed, du hinder ikke, kan man endnu. Når du nakot dig 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du. Vi siger en rassin nabut. Aki Suenoid Festivali mi, te kussagut, kedaltit nynäni, tusannaa ja tukannaa pääsattumi.
3: Nanook FM. Nanook FM, Pilari Saarutin.
7: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
6: Lima kiosk painaat niin tattavattaa simaua.
8: Suure miestään lima.
6: Tau, että fatilaa tavakit. Lima kiosk painaat. Onnukut affinak pingasuneet. Ustaatakut sisämätungaanut ammasapohanaa. Pisiäsen kysymä siusisaktoo. Apuukaan ateetu pisiäet kootsimut äkiliinnatta. Suut kahtarami.
2: Aiku pisiäsää sinnäsut. Tipsit suutavannit. Pitsät mamakujuttut. Piveistous essiingittut. Ässät nadohut.
6: Neljäkuntia on nähty nimi iluissa kilpi. Ilan muuta kappi.
1: Lima kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette Brun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: sammen arbejde.
1: Nu må tilde sig med gille mig sig af.
2: Afindingerne med september 12. Det er min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket afindingerne, så ikke nu er gudlum arlunde. Giver sig at tænne rækbog. Nu har jeg været nærk til kun til mod mig, så afindelig lidt unge andet tukker, synes jeg rækte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Afningen når med september 12 er det min mere så. På når nallen er så rent nærsætlen. Ullukkut afnappinga sunikun nuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq anora avannaqtikun timut miitserit afinillitungaanut sukkassuseqaqqassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Zusammen Nachbar, zusammen Nachbar. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Affillingen når med september 12 er det i min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket affinder penge, så ikke nu er gudlu marlunde. Giver sænger til en rækbog. Nu har jeg været nærk til kun til mod mig, så det affinder lidt unge andet tjukke, synes jeg ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

Sang Narpet, Nanok FM. Tusang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Afvindingen om i september 12. Det er min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket afvindingen, så ikke nu er gudt om afvindingen. Giver sænger til en rækbog. Anora af en nærtikund til mod mig, så afvindingen er sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nap-FM.
1: Du schaust Nap-FM.
0: Du lüttert
1: sie.
0: Ne Nap-FM.
2: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
3: Afinning om når mig sætte en par tålige det er min mere sorg. Men om natlunde, så er det nærsætlunde. Udlukket afinning penge, så ikke nu er gudlum afslunde. Giver sig at tænne rækbog. Nu har jeg været nok til kun til mod mig, så er det afinning lidt unge andet tjukke, så er det rækte sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: ikke muter.
1: Lima kioski aja. Kasu dolev. Kasu dolev.
2: Aqui så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rutissak ennille aku.
1: Sinä mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa tänne liimaa kioski. Tänne mä on noana aluota sisakko.
3: Ilmuts liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangi tuupisikäni. Ikki usin tätä. Ikka ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binder jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo. Makkua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar er nødt. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktober på Abinga Johanni. Så sæt er med du hende, når ikke man er du. Når du når dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tror andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, lima kiosk painaa, että nyt tahtaa vartaa simaua.
3: Suure miestään lima. Tau, että fatilaa tavakit. Lima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasunit, ustaa takkut, sisämä tungaanut ammasak.
4: Pohanaa.
3: Pisiäsen kysymä siu sisakto, apuukaan ateilu pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
4: Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiäsä.

0: Dime que os quiero decir que es un tuleo, que es un tuleo.
1: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Afvindingen om i september 12. Det er min mere sorg. Bænder nattene, så rinder jeg sættene. Udlukket afvindingen, så ikke nu er guldlumatlen ikke. Gjæsning af din rækbog. Nu har jeg været nok til kun til mod mig, så rinder afvindingen lidt unge. Nu tjukker jeg synes, at rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: kilden moeten kopen.
1: Die mijn kioskje aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Er gibt so ein neues Festival 2026. Atlantic Music präsentiert årets Er gibt so ein neues Festival den 2. und 3. Oktober i Inusivik mit Konferenzier Anna Jo Lennart Sandgren. Komm und hör Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Nanos.fm, du som nappet.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Affinningen når med september 12 år, det er min mere sorg. Bænder nærlunde, så er nærlunde. Udlukket affinningen, så er ikke nu at kunne lumarlunde. Giver sig at tænne rækbog. Nu har jeg været nærk til kun til mod mig, så er affinningen lidt unge, nu tjukke synes jeg rækte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanook FM, Bilarisa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisa.
2: Ikka rutissak ennille, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaa sua.
2: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana luota sinun sisakko.
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuo noin kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä sinne tää, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejste bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingajuanido. Anger jo lægen og tændkring i de sejste til Susartorlo. Magua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu. Jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktober på Inger Johanne. Så sæt amelu hende nøj, kan man idu, når du nær kotak 14.00 nu mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg andre sin nær på. Jeg kan så en anden festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du som nær at du rander på at sætte mig.
0: Nanook FM.

0: sa kilabi. Ilan mo ta kapit?
1: Di makioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: MHz. Nanok FM.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Afindingen når med september 12. Det er min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket afindingen, så ikke nu er gudlum afslunde. Giver sig at en rækbog. Nu har jeg været nok til kun til mod mig, så afindingen lidt unge er nu tjukke, synes jeg rækte sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Suri fakafiri sa kinchen chimik pataya chumpicha sumik akimut na lakot tumik bisaya katiba. Suri fakafid mikisut na nok media pi inchen chimik na kawafiri bay. At tabirat sa nut ikios na wajid sorlu dan kochim kiselu at labi misuri suri tamanu at tabilos sinari. Akiyitita tamatad saksunoni alfam simita asar tiput. Pa sa kamawso kuit juo trainit na elwimut at tabirisiyut imarunit na nok media kilimi pa sa kamawit.
2: S'il est fait neuf fichards
3: gris, ça. Et
2: carottissard
3: à l'ingé, gros. Je ne m'en ai
4: pas l'imme kiosque. Ah, t'as ne t'en sais pas pour. T'es ça, et puis t'en es couvre. T'en as qu'on a un tout, puis j'y gagne. Et qui s'en est là, et qui rend notre pour. Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejlte bar og gjort manden af Akisuanot Festival i nu siden med oktober i Arbani, Binga Juanito. Han er jo lænert sandkring i de sejlte til Susartolo. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotarien ud, ikke ringe til mig, du sådan noget til vores sag, af finding under oktober, binger jo an i. Så sæt amelu hende, ikke gør man i du, når du nakotak 14.00 om et af artik kommer på. I sidste ud til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I er en rarsin nabud. Ikke så en art festival i mig, der kunne sæg ud, kan det altid nu nani, du sådan noget, at du rander på sat du mig.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Takko, lima kiosk paina, et nyt tattavat taas imaua. Suure miestään lima. Tau, et du fattig lata vakit. Lima kiosk paina, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kisimäksiu sisakto, apuukaanga teidun pisiäit kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramu.
3: Aiku pisiässä sinnäisyt tipsi.

0: Ikke mutta
1: viime kioski jäi siin. Käsy tuliu. Käsy tuliu.
2: Aki Suenoi Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Susanne-nappet.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Og findingen om i september 12'erne, det er min mere sorg. Bænder nattene, så rinder jeg sættene. Udlukket af en opbinger, så ikke nu er guldlumatlene, giver sænger til en rapport. Nu har jeg været nagt i kun til mod mig, så der findes lidt unge andre tjukker, så jeg rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkerotissa kanninsa, ku?
1: Sille mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana aluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä heppi tanni kuva. Tuono kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä jossain tätä, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaining Asadi Soput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanok Media. Nuuk Transport. Køling og Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger, så det er så på Tubor Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanok FM.
4: Let's do that song for peace.

0: vinduer, så griller vi. I den motorret.
1: Lige med kiosk, jeg siger. Kan så du leve? Kan så du leve?
2: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Magtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sammersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanerit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nu må til at samme gille mig så af.
1: Afvindingen om i september 12 er det i min mere sorg. Bænder nattene, så rinder i sættene. Udlukket afvindingen, så ikke nu er guldlumatlen ikke. Gjæsning af din rapport. Nu har jeg været nok til kun til mod mit tæt afvindelig lidt unge, nu tjukker jeg synes rette sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Kerrotissakanninsäkut.
1: Sulle mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noin arvoita siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ehkiu sen tätä, eikä on naatappu. Agisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Agisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlse til søs 8 år. Makko er abisamartus sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Hermed dag i lakotare endnu, jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til vores sag, af finningen under oktober, binger jo an i. Susset er med luken, når ikke kan man endnu, når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nabo. Jeg kan så en eller anden festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Igen, mutta viime kioskia sitten käsu tuli.
1: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nye Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affindingerne med september 12. Det er min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket affindingerne, så ikke nu er gudlum nærlunde. Giver sænger til en rækbog. Nu har jeg været nærk til kun til mod mig, så det affindes lidt unge, nu tukker jeg synes ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

Sarami, ne doami.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Sille finnussissakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsaaku.
1: Sulla mä ajan tänne liimaissua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noana aluota siussisakko.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä eppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä yksin tää, eikä ronnaa toppu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejste par, ugjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingajuanido. Anger jo Lennart Sandgren i de sejste tisøsartorlu. Makkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Ahmed Dag i Lakotar Enut. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde en under oktober på Binger Joani. Susset Ahmed Luhin Nari Gammani Du. Når du når kontakt 14.00 med et af til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu Gimme Du. I siger en rassin nabut. Jeg kan så en af festivalet med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tog andre på at sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Bjarne Olsen, der må sige, du sådan har du at sige.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sutten er klar tilbage.
2: Henrik Høyer Møller.
3: Bjarne Olsen.
2: Sige dig så, så kan jeg så ud til nu.
3: Hvad søt nu er
2: du sagde, man har bog, akkago, du. Am, du sagde, du kommer på, giv sin nødder, du må godt.
3: Ja.
2: Der var en gøst, der var svaret sig, når du rifte mig sit, at det gør til dig, ni bliver sukket, kan alt sut. Hende er unge, der tit.
3: Ja, er unge.
2: Ulle vil slet dag til noget sammen med dig.
3: Det er så. Alt det gør til sin syd, jeg har jo dagen hjert og gang, med sig bjerg og sig, når så. Kan se ham i passen med det, og du.
2: Det skal gå ned i godt, at du sidder i dag.
3: Så, det er der med kunning, syd, jeg har. Sen er jeg tog, at jeg reklame i det, og rammer.
2: Ja, i dag.
3: Men så kunne man i lunge.
2: Du måtte, yes, kan der dog der bud, så der er bud, hende er sit. Så der er der bud, så er der nu der er jo der er bud på tid, ja.
3: I dag,
2: ja. Ja,
3: du har
2: ikke. Du sammen har slået, ja, det var det, Mona. Så kan der du.

0: 1900-papot Johannes Berdelsen etter en nærgarsut. Innrik?
1: Ja. Hvis filmen om ham nå nærmest har en marslung oppe 15. september, når hun har gått 1900. Nå er det et år jeg traff igjen, filmer til stedet han ikke går, sånn er hun i rapport.
0: Ja.
1: Men jeg sier når hun ikke kaller han ikke går på.
0: Ja.
1: Og han kan da i sikkert masse datter, bingas ut. Da går sunge jo seg så at enge så mitt. Det går så rett ut filmen. Bivir jo sier det sær og dævne. We are Greenland.
0: Ah, uff, hva vi?
1: Den det går til nære så.
0: Ja, så vi med.
1: Nå nette at du har vært raff igjen, den ingen finner at du sa. Og en film i den namme. Popcorn rammer på. Kaffe rammer til nede. Det så en anpasset kommer hver film av et lagt til den i sin andre enn jeg kunne så så så rakk og sengen.
0: Ja, det sier meg da. Da må jeg jo ikke sengen. Nei, altså ikke. Ja, ja. Innerhold til å slinge opp på innerholdet.
1: Ja.
0: Donnersjuk.
1: Hva ser du?
0: Takk.

0: Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Akisuana Red Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag. Akisuana Red Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido. Anger jo lægen og tændkring i de sejlte til Susartorlo. Magua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar er nødt. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binger jo enig. Så sæt er med lukken, når ikke er man i du. Når du når kotak 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music gemme. Nu er nu gemme du. Vi siger en rassen nabud. Jeg kan så en anden festival med, der kunne sær ud. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
3: Nanok
4: FM.
3: Yes.
4: Yes, Nanok FM.
1: AB. Kan du en workshop?
4: Ja.
1: Har du en rigtig nok? Der er om timimik at du er nok. I sig en nartig tinder. Der er jo nipid og sånne om, i med du en om, så kom jo sidst om, bikor sæt.
4: Ja.
1: Jeg siger ikke det.
4: Ja.
1: Uden at jeg tog højt op. Dali, ja.
4: Dali, ja.
1: Dali er tilander, der er med at tage bort, bikor sæt, så.
4: Ja, ja.
1: Under arkesus og kangerit er der tættere som er vok. Kinnutraffis er omkring jo tættere. Des 15. august gik kinnutraffis nærmest tættere som er. I du har gået i sagt og besøg og kava er sål. Jeg kom i til det om dem, hvis I der er fjus sammen. Nu der er det om, hvis I så kaffe er så god damen. Det er hvad den er så kassat til at du er mok.
4: Ja, ja.
1: Og hvis du sagde vok, kan du have mig? 29. september, 3. oktober, Ultamas, Kodinit, 17.00, Dungernet.
4: Ja, ja.
1: Det er bare, at jeg siger, at jeg har været til Snappa, punktum, Kielim, Adornrassen.
4: Ja, du har svagt.
1: Det er rigtig topput, altså.
4: Det er så meget rigtig topput, altså. Ja. Rigtig nikker. Det er simpelthen...
1: Hun er jo nær om, at hun er gæt, så er det ikke lidt bedre dag, ikke? Der er ikke jo, hvor du siger, at du begår i sig, så er det... med kanon en sådan dame. Sunge jo så også det imma sunge det slår sig af. Det så sidder han på kun af så kan han
4: ikke imma imma
1: imma. Så det er det sådan noget unge at ja.
4: Skal det du der skal du?
1: Hele omuts.
4: Sådan er det.
1: Abi han spiser op at du der bare.
4: Hvad sagde du?
1: Det kan

0: Tusind op på Hans Bistrup, at du bare du bor så på du. Henrik.
1: Ja.
0: Det er så, hvad siger du, der er trappet, du kan ikke gå?
1: Måstu, måstu putt.
0: Ja, du har.
1: Så, nej.
0: Du så bygger jeg så ravit.
1: Ah, ja, ja. Og
0: vi.
1: Ja, ja, sidder så korsen.
0: Ja, sidder så korsen af,
1: ja, ja.
0: Ja, vi. Ja, men jeg er lige nær sådan nogle kroner i sager. Og
1: finder op det.
0: Ja, ingen så stor, så kan i sager. Ja, men der er det, som jeg må lukke mig. Der er meget, som giver sig en lukke mig. Ja, jeg er jo, så kan nogle måneder, jeg bare lukke mig. Jeg har så sådan, giver jeg lukke mig. Når jeg var nok, og jeg finder en sukker, så kan jeg lukke mig. Ja, men så bare tid. Ja, men så kan nedrulle ned på. Ja, jeg finder mig, som giver lukke mig. Ja, men så kan jeg lukke mig. Ja, men så kan jeg Sisa mag sort tasluni.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Yes.
0: Ida. Du rak, så kan ni sagt lov at se.
1: I det mutt.
0: Yes, at du mutt, du sagde at du.
1: Ja.
2: In my soul, was so good. Nu er nøj sig. In nøj jo. Nu er nøj sig. A bit of boat.
1: Yes.
0: In nøj bøj. Yes, a bit of putil. Det går på sød, at der er der blik. Kik kun.
1: Så, det er jo ikke så kommet, dog.
0: Ja.
1: Jens Kleist. Enda, Jan, der er jo der Nanook, så kommer sig til Butch, der er god du. Du sagde jo, at du er bare sætlig ud til Danny.
0: Det kan jeg.

0: du sådan er på sådan noget, som siv, kunne man sige, Jens Klarest, at der tjener nu, kan du bare tage liv til den i.
1: Dama.
0: Hinder på jo. Yes.
1: Bjørn, hun er andet tjener, kører jeg til. Ja. Så som om, yes. Der er en electronic music festival, kan du en besøg sagt. Uslum har slet ingen slænder, at du sagde, hvor råk. 25 er ni, der er jo der om 26 er ni.
0: Uen i.
1: September. Agni bliver sortusset. Mr. and Lambo. Okay?
0: Alright.
1: Der var du armer. La Party. Der med du. La Party.
0: Oj.
1: Der er DJ Liam. Der var det Ander Jan.
0: Ja.
1: Offeningen er ikke godt. Emma og Jaslin, der er så sæt.
0: Ja, så er vi jo nu i
1: det
0: lidt. Ja, så du så kunne jo ikke godt.
1: Så... Der Salvia, Salvia, DJ Nora, nu kan alles der bare dele crew.
0: Wow, det er de møde.
1: Der er dem The Hallucination, Hallucination.
0: Abi.
1: Der er hvad?
0: Der kunne du sige Hallucination.
1: Hey.
0: Juhu.
1: Der Kishut, der er ikke nærmest sippet katoame. After parten er but gildumme. Det sende er bitte sabut cookies and cream. Kan du ikke nu nævne det stakke? De tager du en der var 2022 med at bise mig som mig de tager. Der er sidst du engang at bise mig om.
0: Det er du nyt på kadaver trods. Når du punger kan bise dig nyt på kadaver trods. Det
1: er meget godt at slå la party. Og kunne at binde rosat dig at kildum at bise mig du sætter 2000 til mig 2010 du engang nyt på der sukket pop. Bit, hip-hop, bit, klops.
0: Kan du
1: nye, at ni bliver sukken i det særlige vil. Ja.
0: Du har så ofte på trænet, dame.
1: Ja, du har ikke så ofte.
0: Du har ikke dame. Ja. Op, nu er du. Er du dog nødt til at så om at bidrage til
1: det? Det er så. Nu der i slår til dig, kringer du sådan, du sagde dig også.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke sige, at du er oppe. 80 meter, det var sådan noget.
0: 84 meter, okay.
1: Udlug godt. Det skal jeg løbe til godt. Det er den der unge nødvendig.
0: Ja.
1: Du sådan noget, at du er oppe. Nå, endnu fik.
0: Jeg kan ikke.

0: Yes, du sanger på det her. Jeg er slutt nok at det startet, og i slutt er det oppe at noen er inn og fikk.
1: Ja, men
0: det
1: er ikke masse.
0: Hva sa du da, etter de? Akkurat hva finner jeg til disse, når hun er nok bare sier dette tesse.
1: DJ Ungersen av, DJ.
0: Nei.
1: Det er så veldig
0: mye. Så veldig mye. Så det var dyr og synlig.
1: DJ Bjarko.
0: Nei.
1: Så Olsen, eller Bjarko.
0: Ydre. De var dog. Akkurat hva for noen om meg. Det spremier like jo sagt. Det har sagt det. Jeg måtte. Det har sagt det.
1: Ja.
0: Men det var noe annet. Og da til nok du sagt på 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der var Sivet Lusse på Borne mot Brentford.
1: Yes.
0: Aston Villa, Nottingham Forest, Chelsea Hull, Crystal Palace, Ipswich, og der til nok du skriver til Liverpool, Fulham. Der er det om mig, Joko, og Sulemar Lorsuin. Det er sidste man rækker nyt, Tottenham, Everton. Der er det givet til Sulemar Lorsuin, og finder nyt, Sunderland, Amaru, Arsenal. Så bare i den kontrede, jeg tog om, at der er sin gang, og der er sin gang om, at der er sin gang, at du sagde mig.
1: Ja.
0: Så bare til, at udlukker nu, under mig var på Coventry, Brighton, der var du, men jeg så rækker nu, Manchester United, Manchester City.
1: Oh, right.
0: Under mig så var jeg under på nær sammen.
1: Ja.
0: Ja, ja, der var, at der er sin gang, at jeg finder nu, og så var på Leeds, Amaru, Newcastle.
1: Ja.
0: Det står godt, og så var der du sæt sig bare til på grund af den anden, og der er sin morgen i den mål.
1: Ja.
0: Ja, Henrik.
1: Ja.
0: Nu der så mig bitter bit.
1: Ja, men det er just, når der så det 28 i Råkak.
0: Åh.
1: Så kom man sit til vok.
0: Hej.
1: Der er nødt til sådan, når der bare putt rent i Broberg i dag.
0: I du mund.
1: Så i min etter smager rent i.
0: Ja.
1: Du sagde, at du er der bare det tip, sig god an i.
0: Det kan jeg.

0: som da Papua Yosei, jeg dropper du sunnet opp i stedet Amak, da var det stedet at jeg sikkert suet, jeg har sett dårlig rus og Yosei, oppi. Yes, Henrik, så tror jeg det er suet. Ja,
1: biografi der på ut, det er akkurat jo affening oppe 1700, mik mik, da Henrik, jeg vil ha noe kava.
0: Ja.
1: Coyote and Esme.
0: Ja.
1: Der var du...
0: Du kunne jo døde den.
1: Ja, det som sier du, Umar,
0: mik, mik. Umar, mik, mik. Umar, vi nacha, api.
1: 1930, The Rebels and the MCA King. Den er det galt i Sabat. Nu er noen af dårlig sju. Der er Sabat jo, but the Santa Pollock...
0: Yes.
1: Sandra, ja.
0: Ah.
1: Nicole Kidman, du, der er sådan en film med en dagsudsabut. Practical Magic 2, der er en artikartis sabbat. Practical Magic, siger jo slet ikke nummer, og der er 90 minutter nede på. Der er jo en instruktør, jeg kan lønne alt. Oscar inden Nico, hvor der er
0: en
1: Susanne Pia.
0: Ja,
1: der er en hævning i 5 millioner, Oscar. Jeg
0: synes, han nævner om, at du nu er naturlig opdagt, hvad jeg har sagt.
1: Der er jo, det spænger sådan op af mit NIF, altså til du sammen.
0: Suna?
1: NIF.
0: Suna om.
1: Filmfestival.
0: Ah, NIF.
1: Der er altså til du sammen, så kan der filme, at se en i dølt, du kan der lukke karat op, og fatte sig op.
0: Ja.
1: Sida osuja tämäkkoa siinä on kaudella sinä put täytyy kun rakas sinä put niitä tätä isä figuru
0: niffiä
1: niff
0: jeiä
1: niff.comki
0: happy tuhak Henrik kerta tuhak isä
1: kamirai kikunukun
0: Johannes
1: Petersens trio
0: atulakat maamorilik
1: tega

0: Ja, ja, på jo mye gode. Du sa nå på Johannes Petersens tri og doppet med Morik.
1: Bjarne?
0: Henrik?
1: Ja, en da ultum.
0: Ja?
1: Peter sa jo da, hva er det han gjør på han? Immer, noen opp i mye. Du nynner gjerne hjertelig. Ætlertes har der som er
0: op.
1: De ser under og giver imma og kritikker og krænge op, så de er ætlertes og så har den ikke over. Så i summe siger jo ret til sakker bog, der er mænden, ikke? Imma i bog, imma der er en, der så så med, at der er mødt og krænge, og der er så bare et samme misup, der så så med. Sidst samme hovedjord, der sådan er så, og mere så er dog krænge, makken er ret det så.
0: Ja.
1: Der om jeg så om mit lund, nu den sydde forraffen af sig i den, af satan rettet du sang,
0: når du.
1: Men så godt sydde jeg, at gå os det som jeg så, at gå os i sydde af sin næs ingen slabud, eller så der, men så ingen slabud, sydde jeg, i du om er lagt til vingen i dig. Er der jo god, at gå os i den begraden, ingen til sin næs, en meget begynder, eller akkur der er jo ingen næsser, i mig,
0: Water. Inuit water. Ja, det er sådan, i må have imkaldt. Jo, kan man nu, når du laver til sakkerdagt nogle uger, jo, kan du sige, du sagde lavet, jo, kan.
1: Ja.
0: Kan koncert til dig, sådan.
1: Ja, bo.
0: Vi gav jo så sørger du også sådan, der er meget.
1: Ja. Så.
0: Jo, kan, du sagde vi.
1: Det er meget nænge, da. Jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt, at jeg har ikke sagt,

0: tusonnaar papuliwaka wemke atoroppa kanaallit inuiat yaamulianaarusaq nuunneq amnippigik ingasattumiaasila
1: su pianinga pinna holkos kedaallit holkossiat uumammik unittoon simanermik aalartittiniarnermik pikkorissartittilerpoq
0: ap
1: yes
0: tali
1: sulifferarfin
0: taa
1: soorue paqataasinnaafu ja unapperiarfissaaginnarpu imattuttas immaasuleqatigi iluani uumallu toqarsimappata uagul arlaatigi ikiusinnaallu manuai ikiortissinnaallu tastaan taan uuma nalunartarnermun ullormi ullormi ila susoqariasaarsinnaallu unapikkorissaan taman tulluarpu qaquuma pissava 7 oktober Tavadu, kedaalis ingerlannerassalluni arfin pingusuni ulluertungaannut tas ingerlannerattartussaavu
0: sumi
1: idimanarpo natternarsutten uan telefonia 53 1800 tas sen
0: 53 1800 natternar nalunginuitsumitto
1: na
0: aua amnalua nummissimassormi api natternaq
1: nalunaartoqarsinnaavo 25 september tungaannut
0: 53 1800 imut
1: Det er så fint at se nå, hvor Facebook er så rigtig en begivenhed dårlig. Der kan der altid holde korset. I med det er så fint at du kan der altid holde korset. Det er sådan en meget ordentlig
0: også. Hvornår er det, at du ikke er på?
1: Det er så.
0: Ja. Så, kan du lide nært tid?
1: Gældig. Er du der bad?
0: Asimiasit.
1: Sådan.

0: shit out of you. Vika gon' bite on my swag, it's a virus.
1: I'm sending that,
2: Dusan Nanok FM 100 MHz.
3: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
4: Så bare med september 13. Jeg er nede i min mærsok. Bare nogle nærlunde, så rinne nærlunde. Og lukket af en i mærlunde, og nu er min rapport.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.
5: Let me say the same.

0: FM 94.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med september 13. januar, det er med mig så. Banan nærlunde, sikkert nærlunde. Og lukket affen i mærlunde, og nu er med mærlunde, giver sig at den rapport. Han nu har af en nær. Sekund til momenter, så samme tunge er nu tukket, så sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: du sender på 99,5 FM 100 MHz.
1: Nu skal vi høre efter. Ja, nu skal vi høre Google. Nu skal vi høre de gode gamle.

til. Du lytter til Gode Gamle Danske.

Today's rock day. Today's Friday. Let's rock and roll, Lokisa.

0: Nu må til det samme gik det masser af.
1: Så bare med eksempel bare trækken i ane, det er med mig sorg, bare når nærlunde, så rinde nærlunde. Og lukket affen i mærlunde, og nu er med lov mærlunde, giver sange til en rapport. Han nu har af en nok, så kun til mig med træs i samme dunge ane, så kan jeg så rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanok FM 100 MHz.
1: Mana kokke sa rocker tutusannar petit. Lige nu lytter vi til rockmusik.

0: Tysonnappe.
1: Nu må til det selv give mig så af.
2: Så bare med eksempel bare betragten jeg ned i min mersok, bare når nærlene, så rinde nærlene, og lukket af i nærlene, og nu er min lov nærlene, giver sange til nærkbog. Han nu har af en nær, sekundsimometer i sammen, at du har noget tukker,

0: Eller ne anlattı Tuşan, ne yapacak? Du lüta til. Du lüta til god gamle danske.
1: De har bygget en galge på bakkens tår. Jeg har 25 minutter endnu.

en annen at du sånn nappet sitt. Du lytter til... Du lytter til god gamle danske.

0: yaptım. Güzel muhabbet.
1: Nu må til det simpelthen give det mig så af.
2: Så bare med eksempel bare betragten i en idé med mig så på nogle nærlunde, så kan nærlunde. Og lukket af en nærlunde, og nu er med nærlunde, jeg er sænger til en rapport. Og nu er af en nær, så kun til mig med til resi samme tunge af noget, så kan jeg synes, at det er sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: bisa kaya bi. Igal mo tukat bi.
1: Di mo kios kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Ik is aan het festival 2026. Ik is aan het festival is gesponsord door Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM. Nanok FM, Bilaris Arutin.
4: Sille finne fischer gisse.
5: Ikke også sikker en ninja, gud.
4: Sille mener, at han er lige med i sur.
5: Ah, han er lige med kioski. Der han er med og nu han er relvor, der siger sikker på.
2: Ilumut, lige med kiosk by night. Nu der siger sig op på. Dessa er bidan i gober.
4: Wow.
2: Tårnå og kronen ringer du, hvis ikke er nede. Jeg kiver sindt dig, jeg kan råne nat op på.
6: Ah,
2: Festival 2026. Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood,

0: Nanoq FM bilir sarutin.
1: Sile filmi fişak değilse.
2: İkler o fişak hangin zeyko?
1: Sile mağazana tane lima isu.
2: A tane lima kioski. Tane ma onu anagal vata siu sisa. Fa?
3: İlumut, lima kiosk by night. Nu tar sig sabo. Dessa är bitarni kova.
1: Wow.
3: Tono kon range du bisigani. Kiosen ta är karonat på.
4: Dailo.
2: Ka ura sushi den mutaki.
1: Ah, my ku kop noodles.
2: Den mutaki.
5: Lima kiosk ja sit. Kaso to leo. Kaso to leo.
6: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort mandag af Kisuanert Festival i Nusimme, oktober af Arbani, Binga Juanito, Anga Julenert Sandgren i de sejte til Susartorlo, Magua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe Tømik, du som nødt til at sige, at finde en under oktober, Binga Juani. Så sæt her med Luhin Nari Kammanido, når du når dag 14.00 med et ærligt til Kumarput. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du, hvis I andre sin nærput. Jeg kan så ender et festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du som når jeg tog andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: hjemme. Ikke mod dig.
1: Lige med kiosken, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agisu Reynaud Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Reynaud Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Reynaud Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med eksempel bare betragten i ane, det er med mig sorg, bare når nærlunde, så rinde nærlunde. Udlukket affen i mærlunde, og nu er med lov mærlunde, giver sig at tænne rapport. Anno har af en nær, så kun til momenter i sig samme dunge anno, tukker sus og rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: FM Dysanappe.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med september 13. januar, det er med mig så. Banan nallunni, sigin nallunni. Ullugud affin i mallunni, unwa milu mallunni giesangatin nirakbog. Anu ga avannak, sigun timumitri sisamadung anut, sukkasusikaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 13. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.